Që në naskëm dojnë që të me gëj unë shkëk, u të më gëmullia që u qim hitë gëtë, që i mëjnë asë mjë që i shikë au që mënë, gëjë nëse të që peja që i dihtë au nga. U e i mëgë pëskë që gëjë dihtë u dagë në kokë, një që të u avitë madë gëtë në nako gëjë në dihtë au nga, që dhe njështë të më hëjë wasau si bëgë. Aja, nëgënë me gëtë që të dushtë të gëjë youth week, aja gënë gëjë usë një gëjë në nako që gëjë e dihtë u të mëgënë do, e gëtë dhe së mëbëjë të gëjë që gëjë wasau si bëgë, haj usë një gëjë që të i mistë mëgënë do, haj abëtësistë mëgënë do gëjë. E kësë këmë gjithë gëjë në nako që gëjë këtë dihtë u dëmë, që në nako që gëjë këtë dihtë u të mëgënë, që më që ihe u të kësi si të sëbëjën, ka më më në nëqë, e kë Esukum jisiga ke hai we ga je do state it's the breeze be him with it message jisiga okay ani shu jisiga na ko I have esukum jisiga ke na ko do itak su ke when ji ji I have do magno do much ji das so do much when ji say here and do hunak ke je gon camo de he ko no hai he e ya do ke na ko is na ke je gon and do hoas so na no Camo is next year. Equinan heads by Jet Skinogia. Okay, Umag and Jiska Jisigat, Nanako get high Chigoya get the two dumps can Jisiga, I have get the two dumps can and Nako Chigoya to Mogna dog, your Jiju Snizu, the day that she was on beach care. We did the Chigia hitch, we menji, Eguno Yeo and Jijka, I have until Chai here. Abit si stwagno do na nako jagoya itud mogno do gya I jizus ni juz gunno eto dagno chke traditional week ya uchu ye yun chis gya du stage gya oma ka jisha nishu jisha gya gya I ha nishto shab gya hai ha neo shab neo jisha gya gya ni ayinu shab at si jis gusa do hai bisam ni de che it padu digno kya chagoya cultural camp ya nisosin dis medati spits gya do dagsit Okay, and then I could get a great deal to do as much as I have extortion on or to stagger no coach go your meats, yeah, but see dog, you might get me to see a bigger. But sit girls who stagger no chicago and then I could swear and then I could go eager get the eat to morgue Oh, you mug megoje and bridge can you traditional week? I am we support a pig no gang house need your gunga. I'm going to sweet morgue dog house needs you to do the day that we menji. Gea u dhe dhe che I wii menji ya bach I gde dhugun an echi shiga dhe pakaan stag noch ke I wii menji health symposium kai egu no wa I ha nish da no tse jis gus dhe o ha I ha uge bisam ag gutsh gya gde nish uji shiga mi ne du sta jay gya I dhe dhe che community hall egu dhe dhe spadu dhe gino nish tum dhe speak still is bisa do da uksa dhe gu ta it spadu da gino gya Na nako gya is na gnu gya chgo ye di tu tko ge ke te pakan stau chge ende chgo yo kya mo chai na nako gya chgo ye ya mo dag na ko kya ntai ant kya bo dai ha nako ji ji sai we chag not ge win I ant kya ji just me up mat sit health symposium mai is pa do dum chge ke de to gwen chgo na itu dag na se to dag se chge e go de de de chai ha I cha we menji hegun and heges but I hegun and he deadly uncle comedy shows by Agnogia and the ducks are taking Nisos be him big stories which I mean to stay there get to the Agno here. We did the Chenem Scots I enjoy and I knew about which Agno don't the high Emsk Koga Sulia on this Nuch Michitado. I Agno I have Cree Hunters Economic Security Board. I jimaga jim hagno do wench ke I have interviews in anoch ke I have Egonen has badu dagna Rachel ni pasha is badau de de chenemska CTA snhi jogun chekno yo jis ke who it is got nish to shab with jis ke sit big me up to his picture egotage pa spatau ya ke maga ya up to che ke no jis ke ja must ya it patau we mogun jis I have Big me up to his speech, but it's a bit of a new guy by a wench guy. I took score and the GG high. Okay, I interview Hagno dog and Haga Jim Skignoski, Sulia and this notch Missy Tanoska. I go no eyes, but do Dagnogia who did this. I Nemskatska.
In gag agnoptic new I CTA Economic Security Board and they sab it's dugin and heads batalya. Would they say East Main agno G sides but subitagano taxis get it subitagno each Eldaxis manhides but odagno hair it's good morning do and each gag I hear a pokon house stadog ya. Again hey hitch took in again tight Elshagnod gear. I anti in me drops gear. TP tarp, TP door making. I have a niche in this. I have a speech. I have a diagnosis. I have a East Main gya. We did show Jebugmo Hegono I hear and say Hodaxiska is with Agnija and Igno Jij was Sini George gya. A segment the gorge niche gandis and doin gaji gya and do hudogya. Egono ya I hear uhej at two studs, be him to score two studs, I could tie Spadu Dagano did the chair here and nice G I hear. Gay hair. I took some day here. Out sti dia wen do sti o 48 c gis ng des o bahtaga ay de de ke ay hem de sakigens ke ji nesto sub nation stum do night to nesto dog no ji ja he gap mogno dog ya anti jimson no so do ye ye we chwe dog ya and do hananoj ke at the gojnich egno ay heads padu dagno ge Egudeo di deche ihe uche bugumu ihe egudende ihe bimbuich dagnos ohe eitu dagnos gea di deche uche bugumu. Okay, di deche ihe ihe di deche gea ihe waskaignis egun ohe megoz bimbuije gea en duhunanos gea. A fall hunting program. I had to be changed in the abatus needles. I even be talking on the I know I hear Utai and I never got to discuss it. The Hanji said, good scare be some be him again. I know Sabbath to discuss it. The Ujets go to stage gavitates by GCBO and they can do in a eight tagno dos needles. Gare we may go to beach girl and do who none each girl. Egunoi upas ke agadam skmatskoe di tu dagno kone nako ita onske awit sitem higiag.

Kumaga i gjithë të mege, ju të bashmon, hekën ju pasej, dhe dua ujtë madrët, kja që gojë rikë të dhagë në kohë në nako gja ju, që gojë vitë si të mhigë, jak gjithë të gjithë gëllë dhe gënë apë të gënë, që kja maga i në nako gja në këmon, nako gja me du të bashmon, hekën ju që dhe ua ujtë madrët, u magë që behtu e gëllë që hejë mhigë, u tasë ka du sti të gënë Sanford Diamond, u di dhe që u shkeg nësh, dhe i dhe që në shmiqë kja me go që i e ta dogja wenj ai ndike no smichu un chi se de got se go take go up magnut gan he waps okay ebnu je je de bajum tia ek mag je ist me ge you de bajmon